0: 让我的这老用呗。让我的这老用呗。让我的这老用呗。让我的这老用呗。让我的这老用呗。让我的这老用呗。让我的这老用呗。让我的这老用呗。让我的这老用呗。让我的这老用呗。让我的这老用呗。让我的这老用呗。让我的这老用呗。让我的这老用呗。让我的这老用呗。让我的这老用呗。让我的这老用呗。让我的这老用呗。让我的这老用呗。让我的这老用呗。让我的这老用呗。让我的这老用呗。让我的这老用呗。让我的这老用呗。让我的这老用呗。让我的这老用呗。让我的这老用呗。让我的这老用呗。让我的这老用呗。让我的这老用呗。让我的这老用呗。让我的这老用呗。让我的这老用呗。让我的这老用呗。让我的这老用呗。让我的这老用呗。让我的这老用呗。让我的这老用呗。让我的这老用呗。让我的这老用呗。让我的这老用呗。让我的这老用呗。 Tari yuksho, jema di zhe ma xia, tado ne zui di zhe labi na. Ra lia la bo xing me da. Kye zi xue da.
1: Ha kos.
0: Gu da. Rang kolo di kne xing ba.
1: Nye nye bi yin. Cai nyo gaj du di chay qin bi yin. Ga lia xe la keng bin du.
0: So so sam xin xe kye bila. Tōsu nē ngā, nyā sui ā.
1: Ā, nyā sui yīn sī, chē nā, ngē nyā nyō gā chīng gā?
0: Tēngi rāng sē nyō gā chīng kār nyū bā.
1: Ā, ngē rāng gā shū chē ā gī, shā sūn bū nyū yū.
0: Yōng ā.
1: Yāng yū, ngē tūn tā jī rāng tā gē chē ā yū.
0: Tūn tā kārē, shū dā.
1: Kwanda gyong lup chung zho zho yori, nye samba po chun khan da ngun lup zhinti jil dan seng bi. Chung pe xiao fang ge po chun khan la qing bin gif shi du si gi. Da pa nga di de xie gi che zang nge.
0: Ra di kar si go re. Bu po chun khan la da jie, ra kyang wa zho seng bi duwe. Po chun khan la da bin na lup yun zheng ma rwe.
1: Ngun zhu na lu ngun ma da ma rwe.
0: Ngun yun ne ka le gif shi sa ma rwe. Pudana yung mazhi.
1: Puchun kanda ngu lup zindra dambi yin chobu chun chun nyimdo lup chun che nawa kibuchi yorzi.
0: Si ran nal dedu, pul lam dhagrub. Masina tu san lup chun chogri, puchun kanda chun mazhi.
1: Puchun kanda ma dambi yin chi ma simbi yin.
0: Puchun kanda ngu lup zindra machi na mi shigri bai. Nga puchun kanda machi na chang chan che mi kya chak chudu chi mudu gai. Nga zui mi yu goro puchun kanda ngu lup zindra chun yuwa marde chang wan nang dam du. Ngun sa ba, kali ha zui yo ma de. Yush, ra ngun sa nyum me ba. Chis, dile kala sui, sa sun kye do a.

0: Bala.
1: Oh.
0: Ding ye tin chi bie sin ni yi, ge la ge ding a da na.
1: Yes, dear. Xiao, ai. Zi ti chen ying jie le. Jing ji, zhang ji ma ren bu chen ye xian de yong tu ge. Ba bei zhang ging he ce wo.
0: Mo ge, nga ba la ge le bu yi.
1: Ba la tu zi me da. Tie zi da. Di za de tun do sin ni chen ju chi a yo shi. Ren ma shi.
0: Amla, ba la ge ya wo chi xia sun ge.
2: Jing ji. 年人侠?
1: 金智, 你要让我们的 读不说是给你用途啊?
2: 走
1: 什么叫那个?

0: tari ta sobe ma tse tuklo e samnyu. Mare ngaro ngoshin zet sha.
1: Duda, tuklo di oz mduge, toga.
0: Nganzu shimju lom te zoe, takaran kuki, putu di yasi.
1: Rangi ki genchi mawa chabu. Die, die yao shidu, duda, kaabu ta naku.
0: Die, di giblo lo harpa shibu du.
1: Azi, da rani, chonsi pe sordin de manchini yon duge. Nye rang xie wu, ya ge nimu zhi zhi tolo zhi zhi wu zhi. Ma ta le sa wo ji tolo man zha gyan kuan wu da.
0: Di nyu bi na, dak da dun chung su. Pi ge chu yor ba, diya yao du. Guan da cham cham zhu du di kuan bi na, mo zhai dung mi du, hui ye du.
1: Jis jis, di kyu shita yong duwa.
0: Yong a yong a.
1: Tang do ji ni shita mdu.
0: Zi da zhi xia zhi xia.
1: Wo ji man zha kuan wu da.
0: Zi zhi xia a qie, pi ge ge da wo ji yi ne dang ba, man cha xia. Da zhi xia zhi xia.
1: Yong a, di kyu shu, zhe.
0: Yong a yong a.
2: Amla, tiri nga nang zu karchiu ga.
1: Dobjio zobo ma zebe shuwa karchi nang nyo chung. Acha, tiri mo wang karchi nang nye jindang tian qing. Rang la zha zhub. Ngo yishda zhiyang mar da, sa yang qing zhuwa zhi.
2: Chimish nung da, chari jiga jindang, xin yin qing chanpu yuwa da.
0: Ngar bu chidu, na wu chan nye rchi gi.
2: Dozi ne ye zhu zhi. Ba la!
1: Zhidu wa.
2: Xiao nan.

0: rang nyogu duge, ah.
1: Gejo gebe hardo, rang nyogu duge.
0: Nima xa sa tingchi daga ching, lam sa chansi gegu yinsi, nyogu yo marbe,
1: ah. Rang ya chang yanda, zidong sa ha khu mindu. Yuxio, da rang nyansi kwa siye me, nga nyogu yi. Tengu jing nyoba, kato yo re.
0: Ye ming yi, chansi gebe yadi bugu zem marda. Rang ge jidang di, tsaga tsaga jie, chansi gebe yaga be zoyo da.
1: Tsaka tsaka jie chansi kem ne, di nian zhiga nubu tenbzi. Ga zhuo zhiga gyu zhiga nubu deje, nian zhiga biu zhiga ta jia yu ma da.
0: Nian zhang chiku, kan zhe xin ne, dak jie da, cua zhi xiao ruba.
1: Nga zi zi ga abu shi zhi bie.
0: Rang nga, cua mi bie gie zi zu xie mu go. Nga lian yip da, ka zang dak jie xiga rudu. Lo ji ga zhuo zhiga ne, chansi kem ni ka zui xiong zo.
1: Gaji sum soji.
0: Tiana loni.
1: Gaji ngapchi ngapchi.
0: Hobdi gimni.
1: Gwambu gwambu rishia. Yine di kari saishia tuje. Nga ranga gyumze chomi dunzi nilo me.
0: Lodobda changsha chiyadi, chenriki zawai numgyurda. Tiana hobdi kaka chiyadi.
1: Gaji dunzi dunzi da cha chiksi.
0: Doida. Cha gyabu nani ga ngi saibchi ranga yigo dugo saishia kari chigore. Dito ne ranga sim nala tezumda jingna yobu saishia chigore ma.
1: Hazi. Dao no rangi. Nga gaji ni siyang cha gaya chu nar tsui jie, hobda chansi kibne digi tom nyek chaya chayar si lam na khaji do. Wana nga diya chayar ma tsui ya khaji na.
0: Rang pa ma kaga chay bai bukhru da. Rang la chung du ni ba la ki cham kyung tom ya ba. Chay zang ji ma chowa gaya bai na la tong do.
1: Tui. Gyo zho chigi. Dian zi guo guo da ya zhibu. Pa ma kaga chay bai bukhru yin ne, cha yin da zi tong long chay chaya yor di la. Digi dian bai nying zhe chi tong nye ma gu yor da. Nga ya digi dian bai nying zhe chi mung to ya khaji na.
0: 你让小心擦干了，保不擦不油脏，顶着油嘛，这生不要紧，是吧？也是没点这些被给小陈做，俺们就一个傻瓜等个要了吧。是
1: 你
0: 啊，上海的亲戚，来人喊你抢死狗狗面，我这一个邻居。让抢死狗狗嘛的，让梦想，别的梦想，梦你来谁狗来的话？狗子狗子，俺这些没得许的，狗子狗子。也没耶。嗯。看到俺来送家，他个安逸。 让你们都学过没了，妈妈教没，让你们从这个里，其实让你们从不赢了。我再告诉他，你让苏姐介绍。
1: 三个给不麻动，拜拜，拜拜。

0: Shandi hachara yomba, naa loo jay khala swa
1: yomba. Nani yomba chob khare. Hayin, nye ralo, tam saan sda, tam nye shay yu, nye lkoo yu nyangha.
0: Tam saan shwe da, nye jay chawa saan sa kemi ndu.
1: Tam saan di, togo ngar hanyi khala swa me, khala si shi di jay swa.
0: Khala dan zi yuwe.
1: Tanda shay sa yu yin.
0: Tam nye shwe da.
1: Tam nye di, togo ngar hanyi la khala dan yin mi di. Gen shulari. Ya, sisi da. Di gen shulari zumiri. Huangge, ngazu gege chesi bejori. Gengul masirin luge jalari. Langwadu gen yinkilege gengul tewe lagu chan yinkma risi tisha. Gen yinkile changme gengul zonji. Mangchukhe khale yiwe ngu sige diyan changme mingdu si chidwa.
0: Ah, zi shangdu da.
1: Huangge tando ngazu le gong khaba kebji. Rani le ta jeb da ga kwang sing ba le khla sa ga shu si yi.
0: Kanda ngam ji mo do ta ju chi wo yi shi. Ta ri yi nga kwa da gung ngung ne dun di chu du ya wo si yi da.
1: Ba zi, ni rang chi gu xe da. Kwang sing ba le su no gung ngung gor kyun ma shu a.
0: Ka ri na, di gor ma xe no kwang za qin jia jo shi.
1: La ga ma xe mi du ma shi. Gen shu la ka ji te la ya wo ri. Yi ni gwa cha gu xib ju da. Kanda horangge jibri gwanang, mi samcha kyun ning maashi la, susu nabde kye kyun ning maashi. Nga rangi zumbige kwan tul maadrop sui zang, khala tang saka chebe maado. Wane che nang, kukab seje nga rangi le shishie chamash tangi ri, kiki je shakun yu kyu yaw maashi.
0: Tugyu nang shi, dagi dagi chigyu ri.
2: Ya ya ya, nye zishin le gyushin pisu yu.
1: Achala, tachi nang.
2: Kechik maa rei maang tsu a.
0: Achala, gulia ka tsung a.
1: Achala, nim tu chid.
2: Me, nye tando chai chini suwa chingu, kien tsu a.
3: Yinda, yinda, nung tu yinda.
1: Les.
0: Yinda, les.
3: Oya.
0: Gela kena la kanjia yinda.
1: Kechik la, maa chai yu ri, kena chai yer chai chi.
3: Yinda, chai su da. Yinda, zim chuk maa rei. Hai yin, rangka chen sui kutu gui. Lop jing lorin sumbe kub la, nim ji rang shugo le doka. Nye rang lang ji shaa gu sam chung e, rangka nga maa yin yin do chai.
1: 哦，枪不有效是个多个。何谁？解决了，解释这边没事解没多。既然给冷山去拿送啊，张志杰呢枪不撤离，你们看张志杰就去，刚才手机卡住嘛。他到底你也你个，个不提对，海英买对钱多，张志杰个意思。他到底套呢？海英就不卡住呢，给拉起来，你来拉个月不冲过去。
3: 哦，海英白素贞的，看上去不注意。哦，马瑞，海英孙悟空的，看上去没点点钱，海英就不卡注意呢，看上菜了呢，还怕偷的。哈哈，你的菜是的，你的，你阿姐随便几片我就给菜的炒掉的。
0: This，
3: 你莫让给，也不是拉手骨的。
0: 嗯，
3: 心不多，我那心不多啊。不过天做人呐，你也听着，也不吃不哈苦，我们都给啊。
0: 你也听你，考古所给生活都贵，
3: 可对你呢？我考的结果都贵。这也嘛是，可怕起你这。你这前女士嘛是，听我俺做老早点就闹些。天热，钱谈的。谈的，谈的哦，看，看那不是。用啊，咱前头俺做谈的，我们得写多，你的。
0: 现在去让你给做米的过去学的，哈，
3: 谈谈第一步的，哦，结束了，做米的哦，年纪不硬，民国建之前，新年才发干了短兵，
0: 他是，他讲的年纪不硬，
3: 今年个下当钱呢，年做米的，大家心中嘛钱吧，咱们这些不是过了吧？
0: 马里马西，提着我，提着我。
3: 这下，现在年老早人吧，还苦个样了吧？一年老早给几根了，冬至卡不着钱，茶瓜多了，到我养嘛，他快送米端去，给老了卡不着钱，你晓得呗？他哩，今年得给他钱，给了你了，农村有三千苦个不着。

0: chitu mepsu nyang arsi yi. Nye chu poga ma chi na, kong me kyun poga ma arsi. Nye zende tongla na ma chi na, kong chong si ma arsi.
1: Di lu jia ma lu yu dap jie, ra tang la ma zhabu du ya. Ma lu yu dap jie na, si me nyung zhu rwe, nyin lam ri. Bum cho chong ne jia shou ye ba, ke du yi ne par kwa che che, yu sa rong wa top chi kwa chi. Rang jik tu da! Rang chubin da ting biu shi tu, kya pep da shu pep shuori, tanda rang kya biu shum cha sa, rang bo bet shum cha. Rang tanda khab tu desh tu da. Kai zha nu yu min tu. Rang ting ngu gi, koba le ma shi nye ki shuong shi ting bia ha. Gezi shu da!
0: Gyabu, nye darshi jeda noje, lu tun so gushik bishi, chi tun bai gushik bishi, chi tun bko ngone xene, sanyi tosane kache nyeshi, kutsu gushik yadi,
1: 张不个人说说现在家被你家被学别国内的内有单说那他们这不写的多然后谢谢家被学别现在有的写现在没人情面谁也有的别让中妈请的多呀
2: 让中妈
1: 没让中妈没啥去给路前妈了有的不去多来给中妈都那中妈去